Li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê, bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûn

da, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Veng dana şima hemînan, wair vecî ziwanê.

Ale û kuçeye, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna

da, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Veng dana şima hemînan, wair vecî.

Jinavenda Nûçeyan tem baş. Li gor agahiyên ji çavkaniyên pê bawer ên dem partiyê hatine girtin, Abdullah Öcalan di hevdîtina dawî de li ser bûyerên Rojava, nîqaşên li ser Eleviyan û rewşa Îranê nirxandinên girîng kirine. Abdullah Öcalan bûyerên li Rojava wek provokasyon nirxandiye û aniye ziman ku divê sabotaja li dijî zemîna diyalogê demildest bê rawestandin. İnisiyatifa Yekitiya Demokratik ve Boneya Çaremin Salvegara Kuştuna Jina Emini Dakhyaniye Knivski Parvekir de Dakhyaniye de Hattes Nişan Kırın Ku Xopeşandanin Jiber Kuştuna Jina Emini Le Hemu Cihane Deng Vedaye U Vahahat Gotin Rejima Tepeser A İrani Bidehan Salane De Seri De Jin U Le Ser Gele Kurt U Le Dici Hemu Gelin Azadi Xost Politikayin Zilm U Zordari Ye Beyna Ber De Domine U Hat Gotin Ku Jin De Rojalata Navin De Çuruska Azadi U demokrasiyene. Di Salvegera Çaremîn a Kuştina Jina Emînî de ku li paytexta Îran Tehranê ji aliyê polîsên ehlaqê ve hate qetilkirin, komek aktivîst Serdana Goristana wê ya li Seqizê kir. Aktivîstan li pêşiya Goristanê balonên bi navê Jina Emînî û nivîsa Jin Jiyan Azadî firandin. Di Salvegera Çaremîn a qetilkirina Jina Emînî de platforma Jina jî diyar kir ku serhildana Jin Jiyan Azadî şoreşeke civakî û siyasiye ku sînorên Îranê derbas kiriye û bang li hemû jin û gelên azadî xwest kir ku xurtkirina tekoşînê bidomîne. PVB-rîn xwecî yên Demokratîk a Dem Partiyê diyar kir ku Emîn Ay weke hevşeredarê bajarê mezin a Amedê hatiye peywirdar kirin. Mamosteye zimangeh derê Serdar İke ku behsa girîngiya perwerdehiya bi zimanê dayîkê kir, da zanîn ku pirzimanî dewlemendiyeke vî welatî ye û wiha got heke pirzimanî neyê hezkirin û qebul kirin, demokrasî jî pêş nakeve. Di çerçeveya lêpirsîna Gulîstan Doku de derheqê du gumanbarên din de biryara girtinê hate dayîn. Danîşîna sêyemîn a doza derbarê îstîsmarkirina zayendî ya sê zarokên di biniya 12 salî de ji aliyê kesê bi navê Abdurrahman Çeve li navçeya Rezan a Amedê ji bo 16 cotmehê hat diyarkirin. Ev îstîsmar piştî ku zarokên ku bavê wan girtiye û dayîka wan jî vefat kiriye, bûyerê ji dayîka xwe ya hevîşîner a mere gotin derket holê. Li gundê Çixsê yê navçeya Pasur a Amedê şîniyên ku 42 rojin li dijî projeya gesê ya têxwestin li Çixsê bê çêkirin nöbetê digirin, gotin em gesê qebûl nakin, em ê xwedî li xwezaya xwe derkevin û li dijî vê rabin. DFG de Musa Anter de 34 salvegera kuştina wî de li cihê ku lê hatiye kuştin û li ser gora wî bibîr bîne. Nûnerê Nijdeya Ewlehî û Tendirustiya Kar ya Stambolê Gökhan Turan ji ber Penceşerê jiyana xwe ji dest da. Mazlûm Abdî bi malbatên ku di girtîgeha Kobanê de jiyana xwe ji destan re hevdîtin pêk anî û dest nîşan kir ku ji bo derxistina rastiya bûyerê komîtiyeke taybet a lêpirsînê hatiye ava kirin û dê berpirsyarên bûyerê werin ceza kirin. Di çerçeveya greva giştî ya ji ber qetilkirina Jina Emînî hatiye dest pêkirin li Seqis, Mahabad, Şîno, Şehriyar, Piranşar, Merîwan, Divandere, Bokan, Senendeç û Kirmanşarê dikandar dikanên xwe venekirin. Çar girtiyên siyasî yên Kurd ragihandin ku ew ê di Salvegera Çaremîn a qetilkirina Jina Emînî û dest pêkirina serhildana Jin Jiyan Azadî de ji bo pişkiriya greva giştî dest bi greva birçîbûnê bikin. Di çerçeveya parastin û pêşxistina zimanê kurdî de li bajarê Qamişloyê bi duruşima ji bo zimanê me, ji bo pêşeroja me kona çalekiyê hat vekirin. Husiyên li Yemenê ragihandin ku wan balafireke şer a Efaz'de a Arabistana Suîdî li ser vîlayeta Maribê xistine. Di encama tebiqîna Kana Zêr a li Sûdanê herikêm 6 kes jiyana xwe ji dest dan û dehan karker jî dibin axê daman. Xebatên rizgarkirin û lêgerînê hîjî berdewam dikin. Em gihîştin dawiya nûçeyên xwe bimînin tu xweşiyê de.

Bele gohdarin heja disen biwerane Em disa dibêjin ji ariya u avara spas dikin Biraz zarok bi zimanê xwe xeber bidin Bi zimanê xwe stranan bêjin Bi zimanê xwe bijin Anha ji peyamek heye nivisan diye Merhaba ez Leyla ji bo hevalê xwe andoku hevalên wire Slavên xwe yên germ dişînim Ji bo wan ji koma zelal stranek dixwazim Spas keda ve sahbe xebatkarên veyn radyoyê Em jî spasiyo xwe ji bo hevalê xwe Leyla dikin û em jî slavên se û slavên xwe ji hevalên se andokra dişînin û ji bo hevalên wî em jî strana koma zelal dil şewitî diyarî wan dikin kerem bikin em bi hevdura gotar bikin